Aşı əvəzinə anlığında düşünürdü ki, bəzi şəhərlər fəqət də bir oltraqlış məkanı emas, öz növdüdənə ortaq əsxatirə, mədəniyyət və ruhdur. Türk dünyasının şərqi içilgən qədimi dərvazlardan Qaşqamı ən şundaq bir şəhərdir. Tanrı tağlarının sayısı da İpək yolunun moyun bikətlərdən bir boğan bu şəhər əsrlər boyu mədəniyyətlərinin və nəğmələrinin uçuş nöqtüsü bub gəldi. Şuna Qaşqanın namıtılığı ilinğanda pəqət bir şəhərlə əməz, ötmüşdün bugün getib gəlgən küşlük bir muqam ənənisi mu əsk ilinədi. Qəni undaqda dəqiqtənlə proqramımızda bolsun. Bir şəhərini köz aldığınızı kəltdürün. Ətigəllik tüncü nurla bilən tonur ninnin pırqı kuçulağı yilsun. Yıraqladın dütdarlarının əvazı anlansın. Tarix boyu yolu uçulanı, alımlanı və şairlanı mihman qıyğan Qaşqar, İpək yolunun ən mühim mədəniyyət bikətlərdən bir tüptüdə oxşaşmağan mədəniyyətlərini bir yəgəcəm qıyğan qədimi bir şəhərdür. Bu yədə əks etkən, Hər bir nəğmə pəqət bir xəliqninlə əməz, əsrlərinin ortaq əsxatırısının sadasını çaqlıb kemməkdə. Qaşqarının muziki mirasının əsası da muqam ənənisi oruna alıdı. Bu muqamla pəqətlə notulanın təşkil tapqan əsrlər bulmasıdın, mühəbbətini, ayrılışını, çiğinişini və insanın içki dünyasını bayan qıldığan mədəniyyət bayallarıdır. Anlıq uçulanı, bəzdi çölünün çəksizlikigə, bəzdi tağlanın heybitigə, bəzdi bosa, konu, karvan yolları ilib bardağan bu nəğmələ, Qaşqanın ruhunu əks etdirdiğən sözsüz bir ədbiyyat qoxşaydı. Uyğur muziki mədəniyyətinin ən qımmətli xəzinlərdən biri boğan 12 muqam bosa, şiiriyyət, muzika, usul və iğiz ənənisi bir yəgəcəm qıyğan təngdatsız bir sənət mirasıdır. Əsrlərinin əlgikidin ütüb, bugünkü itib gəgən bu büyük külliyat, anlıq üçünü ütmüş ki qarab uzun bir səyahət gelib çıxış bilən birgə, Qaşqanın mədəniyyət xatirisini mə callıq saqlaşını izçil davamlaşdırmaqda. Türk dünyasının oxşaşmağar rayonlarda muqam ənənisinin türlük şəkilləri mavcud. Anadolu'da, Azərbaycanda, Türkmenistanda, Özbekistanda və başqa nurğun coğrafiyələrdə muqamla oxşaşmağan tüsləgi yə. Bıraq Qaşqar muqamlarının özgü xas bir çünqurluqa ba. Büyədə muzik pəqətlə əvazlarının masıl şişəməz. Şunun ödən bir giyəni vaqtının iqimiqə bir qarşılıqdır. Bir millətinin əsxatırısını qoğdaşdırış çallıqıdır. Hər bir orundaş ötmüş bilən bugün otdurusu da qaytıdın qurulğan bir bağlanışdır. Qaşqarda dütdarının, ravobnın və dapnın əvazları pəqət bir muzikilənləməz. Əvladdan əvladqa yetkizilgən bir mədəniyyətini yaşıntıdır. Bu nəğmələrdə muhabbət, siğiniş, müsafirlik və əslimlətliği kilidir. Muqamla insan ruhunun oxşaşmağan halətlərini əks etdirdi. Qaşqarda muzika hayatının təbii bir qismidir və şiiriyyət bilən girəlişib getgən bu ənənə ötmüşün əsxatırısını bugünkü toşuyduğun küçülük bir mədəniyyət kövrük süptüdə yaşayışı davamlaşdırmaqda. Qaşqar muqamlarının qımməti pəqətli olanın muzikili qurum istəməz. Kişilərdə oyğatqan tuyğularda yoşunğandır. Bu nəğmələ Qaşqar köçülərdə çoğun boğan ballarının əsxatırısı da məhkəm saqlanğan. Yılla ötkəndin kimi ulağa öz yurtlarını və ötmüşlərini əsiltidu. İpək yolunun boyun mədəniyyət mərkəzlərdən biri boğan Qaşqar, oxşumağan mədəniyyətlə bilən uçuraşqan, bıraq özünün muzikilik kimlikini qoqdab qalğan halda bay bir mədəniyyət mirasını çəkilləndirgən. Şəhər mədəniyyətinin ayrılmaz bir qısım boğan muzika, Qaşqarda ötmüş bilən bugün otdurusu da küçlük bir kövrük qurudu. Dutarının tarihlerden yükselgen əvazla, evlatla boyu yetkizilgen ortak əsxatırlarını yaşın tış bilen birge, Türk dünyasının oxşaşmağan bulunlardaki kişilerini bir medeniyet mirası da cem kılıdı. Muşu sebepten Qaşqarın yükselgen muqamla pekat bir şehrininle emez, ortak Türk medeniyetinin ve yıldızlarını əsləşinin mu əvazı süptüde yaşaşın davamlaşdırmaqda. TRT Uyğurçinin hürmetli xilasmanları yukurda Yıldızladın Yanırgan Sada namlıq programımızdan aldınla. Keler hepte yeni oxşaş vaqtta Türk dünyasının başqa bir blondun yükselgen sadalarını anlaş üçün qayt görüşkücə aman boğaysla. Xeyr xoş.